0: geus rage kitu majikanna geus kaameueun bagong nan. Itu anjing geus pedagang kayu batur mah lompatan mah bagong. Ieu mah kada naek deuleuh. Naek kana anjing deui. Aduh ampun ya anjing beleguk teh euy anjing teu sakola.
1: Kang.
0: Lain leuhung eta mah tingali itu nu asuk-asukan dina cai di walungan. Tuh, batur mah ngundak bagong ieu mah ngundak-ngundak nu koneng nu gegelempeng. Syarif. Syarif. Gerajua eta sepatu.

0: ti harita nyaan ian rada robah sikepna saeutik. Ian betah di imah mun ulin peuting paling-paling oge tepi ka pukul 9. Tara kamelinaan cara biasana. Naon nu jadi sababna? Naha nyaan taat kana babatah kolot malah alam. Can aya nu nyaho. Nganti saprak aya nyi titik di dinya, ian rada betah di imah, malah sok min ngajak ngobrol micongah teu tumarumpang. Atuh Paris jeung Ubarliah beki percaya kana sikap ian, beki kaciri yen ian babalik pikir nu akhirna dina hiji poe kaparengan poe Minggu, mobil bapana nganggur, ian ngadeukeutan ka bapana pok ngomong sopan keranan. Pak, tiasa abdi namut mobil sakedap we, Pak. Bade karerencangan ieu teh.
1: Kasaha? Rerencangan nu mana? Hah? Rerencangan ieu teh nu mana? Da loba rerencangan ieu teh. Ulah paribasa rerencangan nu mana rerencangan teh? Kudu apal atuh, di mana alamatna? Jeung saha ka dituna? Dek naon pan kudu kitu? Lain bapak cerewe dia mah ngadop contoh maneh mah geuning tiheula oge kapok bapak mah komong geus maneh cilaka mah kemari deung seriusnya tak apal bapak mah maneh teh nyeun masalah sia teh kade sia janji ayeuna mah ka saha yan
0: ka Cigereleng pak
1: jung tapi ulah kamalinaan. Mun geus beres urusan, buru-buru balik deui.
0: Mangga, Pak.
1: Ian kacida atuh heunana. Saangeus nganuhunkeun terus muru garasi bari mawa kunci kontakna. Tekung si Lila geus bijil mobil kageleser lalaunan antukna nyemplung di jalan gede. Sajroning nyemplung bari nyetiran mobil Ian teh, manehna ngomong.

0: Sana jan geus barikna, sana jan geus kolot, bapa ari haleuang na mah aya keneh.
1: Kerang keneh wae aya ka.
0: Mun cerang keneh. Ku kituna. Ujang anaking anak bapa anak papanting. Wayahna deuleuh ti sameut ayeuna ka hareup

mengusir, kasar kepada orang yang minta-minta. Nah, ini juga sebuah resep dari Yang Maha Kuasa kepada Nabi, juga tentu berlaku kepada kita umat Nabi. Jangan sampai menyakiti anak yatim, jangan sampai mengusir dan membentak orang yang minta-minta, walaupun dalam hati kita merasa sedikit enggak nyaman karena minta lagi, tapi Quran menyatakan wa ammasaila falatak. Jangan kau bentak, kau usir orang yang minta-minta. Dalam hadis dikatakan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'u adza. Ucapan yang baik, yang sopan kepada mereka yang minta-minta, kepada anak yatim, itu adalah jauh lebih baik daripada hanya sekadar sedekah. Tapi sambil menyakit, qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'u adza. Ucapan yang baik, mohon maaf tidak memberi, itu lebih mulia daripada memberi tapi sambil menggerutu menyakitkan. Lantas yang berikutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kau biasakan untuk syukur nikmat dengan jalan tahadus bin nikmat. Jadi kita menyampaikan informasi kepada orang lain, atau mungkin dikemas dalam bentuk doa tentang kenikmatan yang kita peroleh. Kalau kepada Allah kan kita menyatakan, kita berdoa diawali dengan alhamdulillah, puji hanya untukmu, engkau terus memanggil Allah, Allah yang maha kasih, Allah maha sayang,